0: Abai jema wona. Ajibu sumi ya kachia. Ene wansu afeina obajie. Wa wuni edesa wa swada da. Wajibisi ya na wasansu pebi ya kaho. Ena mwosu suwa. Uwama hume jibremu. Brani ya mwaw. Ewa wadi hiyani mo. Edusu ya ni swade hono. School fees. Efiya mpunsiu. Echuman kanko. Ene di ya kikaho. Bajibisi ya mwoju. Reza fomboko. Yasa obansu suwa. Ati iti bia ni mwa. Ebe buwaw. Ama brabu na kone ni musa. Shasi ni tuwa na mwe. Nene. Hiriso se teje nwa gana mkulaba tibia. Anaso se wopa. Freyen. Ewa 0302-214-314.
1: Societe Generale Ghana. The future is you.

0: is OPD.
1: This is OPD.
2: This is OPD.
3: Agyanimu ayo kwa.
4: Ah, meje oso. Na, wani ye. Hey, Manson. Eh, to kwa niti nwa tomo fomu ha.
3: Agyanimu aboche. Nto kwa niye wo. Mema ya tuwe gudada. Wansi mako to Octiva top yibi. Mi mangu ose. Na matisa wudi ayo wa fuye dada na mbabe siri nchi mu.
4: Wo Manson. Da unyami yase pa ni misofo otu mifuo. Nakami mwa. Nipe bia wachila wano wabwa upapa pa. Octiva top. Eh, ye jumase mkunya. Wafuno. Antrak no siyari yano. Eh, bia bum. Eh, ha mangu se. Na so wajim kwa no. Eh, ni Octiva top. Na wachu miyunu. Anasa na wachu miyese bia chino. With 30 to 50 mil. Fogo fide kafukafun. Spire phone so. Flawe sa shansi ya fefe no. Eh, be bon hu bain. Bete so sa kuzi so bimu se driabana shansi ya aso kama. Foku jaso. Eh, nya dia reject ba wakum po on sabeka. Octiva top. Eh, ye jumase mkunya. Na ne papa eh, yentino. Udon tosu. Anas

Edien ena ene ekai wo. Edien na kane ne. Ene me bae opi. E wo hwe mahofa mano a. Batakari kese pa tuntum. Kwa me baka. Ena metie yi. One men tra kopem se premo betro life ra dum 106.3 FM. Si ngina e beka ya fe pepepe. Enie. Afi pepepepepepe sa bre no. Na die besie enye si e wo wiem. Sa mo kai. Ghana empenimfo a na etu kwan akọ oboase. Akwa kwa di juma e wo Ghana edin mu. Efa mining ho. Na onam wiem o ekro. Helicopter no omo de nam. Enchechere mu ni nyoma e babo ntimi ehu ye ne se. Omo kro no omo nse, omo na won kran ha. Omo na wo wega kwantempo no so o. Omo se na sinsin wie mu na kwa. Enro mpenimfo no binum ye omo adwene so e bekọ. Ntie mfa ye na brebrebre ne mfa nkọ. Eno omo kọ ya na kyerese fofi antwata. Enya sem ketu emfat na wire ho papa sem no mem to breka se ebo mu ena fe estatis se ebobba na fe yebusaye ho yesi na simesi wewom wesi na wewom wesi eni enim se wewom nti akirei ena fe edin no ahodro no e betodwa ma ehunu wo mo a na wose wo kobie a bibi nti wo ma ntimi anko e ma wenum yeye e ma wenum koye. In fact na wire ho Kakra sa. Afimu pepepe ni. Na minim. Die ekachre yen as a nation. Minim. Esuya dia yesuya. E die frimu. E biye ya dream. E wo kwaya hudo be breso. Se oman ebesi yie, se oman ebeko yie, se oman ebetumponwa. Ene, bebiya yenye drua ne ye nam kranwa, yetimi ko, yetimi beyi. Ye nananum bi, ye papanumu bi, ebe kon okudin, ebe sacrifice ma oman. Wenum suno mu kodi juma, ewo Ghana dinimo. Se Ghana betimi afada ntuma pefra. Se Ghana betumpon. Na die no esi ye no se ohwe mu a nanka ekwan bia so nanka ebetimi avoid sa akwanhia no a esi ye ma nipa makomako ensia efrimu no die ntia me kan se nyina ne se

0: Enti arawosa mu akoso ene yakwa akwa ebwachiri no yase edura manfo so a ekua ne akaya nom
1: yakaya
0: nom ene yigina manfo so den den den den
1: ohwe ohwe video edemu a wa bra mpanimfo e mmamu no so we ye de kaye ho afrasa ne yesiye ese wi ano na obi esuro

0: teacher, headmaster, obuasi sektek, papa no. Yanom sene wansam no, news hao. Penny bizu dia bono sene baba ya no, kosuku ho, papa no. Watone mona, ama meka se asam no, ewa posi fonse mti. Yadi ya di kanya se, anya mbrase mi papa yodi enye.
1: Enani afi papa pe ena atoronchem kesiesi wa makonkono gana muani ya mbrantia kitina wam, makum, makum, makum.